0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Mungguh manusia, hirup di dunia mengukur membara, tapi ku malendang na tegitu baik. Sabab manusia geus nyanggupan jadi khalifah di ieu dunia. Anu tugasna jadi wawakil Gusti, nyaeta nyiptakeun anu teu pakia-kia jeung hirupna dunya barana.